odmoru, a sad idemo na šestom mjestu poslušati Martinu Majerle i Martinu Majerle i Maksa Hozića, Mornarski zanat. Ajde, dosta slušanja meni, idemo slušati pjesme.